Tērgā tēsā tēngā tāngi rā yīn tē, tī yīn tē kētā wīlīng tā chē tā kūtīngā kūndī rā tē. Tī kūndī sē sōmā lē kūtā kūtī tē jē, tī yīn tē kūyā jī nā wā wā tā tūyā tōng sā jē gā tīng jī, tā sīn tā jī gā kūgī tē rā jī yīn tā sō tā yī kāntā gā tā sīn yī chā kā lī mē tā sā mā kē wā tī kūndī major investment tē jā sī kūndī wā sā kā gā yīn tē. Tē sī kūndī Then I mean, you just see, can you take a look around the country, Crown Indigenous Relations, because I think